Riadan ovzen oblačuje vihtelo in jeljis. Čalan makintošajn. Nasti čaj ikjen. Matarah kullukti spajdari. Kodar pa šufo.